0: For at forstå Maastricht-traktaten er vi først nødt til at rise baggrunden op med lidt historisk kontekst. Det europæiske projekt begyndte i kølvandet på 2. verdenskrigs ødelæggelser. Flere europæiske regeringer var fast besluttet på at forhindre en ny krig og mente, at et økonomisk samarbejde ville føre til varig fred. Derfor oprettede de det europæiske kul- og stålfællesskab i 1951. I 1957 fulgte det europæiske økonomiske fællesskab og det europæiske atomenergifællesskab gennem Rom-traktaten. Det næste store skridt var den europæiske fællesakt fra 1986, som havde til formål at skabe et indre marked inden for det europæiske økonomiske fællesskab inden 1992. Det indre marked skulle sikre fri bevægelighed for varer, tjenesteydelser, personer og kapital. I slutningen af 1980'erne mente medlemmerne af fællesskabet imidlertid, at der var behov for en endnu større sammensmeltning, ikke blot økonomisk, men også politisk.
1: Maastricht-traktaten, der officielt kaldes Traktaten om den Europæiske Union, blev undertegnet af de dengang 12 medlemmer af de europæiske fællesskaber den 7. februar 1992 i Maastricht, som er en by i den sydøstlige del af Nederlandene. Traktaten trådte i kraft den 1. november 1993, efter at være blevet ratificeret af alle medlemslandene. Maastricht-traktaten var banebrydende på flere måder. For det første etablerede den formelt den europæiske union og omdannede det europæiske økonomiske fællesskab til en mere sammenhængende og omfattende union. En anden vigtig nyskabelse, der blev indført med Maastricht-traktaten, var unionsborgerskabet. Som unionsborger kunne man nu færdes og opholde sig frit inden for den europæiske union. Unionsborgerskabet gav også folk ret til at stemme og stille op til lokalvalg og valg til Europaparlamentet i alle EU-lande, hvilket gav dem en stærkere følelse af europæisk identitet og enhed.
0: Et af de vigtigste aspekter af Maastricht-traktaten var planen for den økonomiske og monetære union. Den førte i sidste ende til indførelsen af euroen som en fælles valuta med det formål at øge den økonomiske stabilitet og lette handel og rejser mellem EU-landene. Traktaten skabte en europæisk union, der hvilede på tre søjler. Den første søjle omfattede de europæiske fællesskaber og indeholdt økonomiske, sociale og miljømæssige politikker. Den anden søjle var den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, der havde til formål at sikre en fælles tilstedeværelse og sikkerhedsstrategi udadtil. Den tredje søjle var de retlige og indre anliggender, som fokuserede på samarbejde om retshåndhævelse, retlige anliggender og indvandringspolitik. Traktaten styrkede Europaparlamentets rolle betydeligt ved at indføre den fælles beslutningsprocedure, som øgede parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser og gjorde det til medlovgiver sammen med EU-rådet på en række politikområder. Denne traktat udvidede også parlamentets indflydelse på Europakommissionen. Det fik beføjelse til at godkende eller afvise den foreslåede kandidat til posten som kommissionsformand samt kommissionen som helhed. Desuden blev parlamentets rolle i budgetanliggender styrket, hvilket gav det mere kontrol over EU-budgettet. Denne udvikling i parlamentets rolle har bidraget til at gøre EU's beslutningsproces mere gennemsigtig og til i større grad at lade den afspejle borgernes ønsker.
1: Maastricht-traktaten blev efterfølgende ændret med Amsterdam-traktaten og Nice-traktaten. Amsterdam-traktaten blev undertegnet den 2. oktober 1997 og trådte i kraft den 1. maj 1999. Den havde til formål at strømline EU-institutionerne forud for fremtidige udvidelser. Den indførte også begrebet forstærket samarbejde, som gør det muligt for en gruppe EU-lande at komme videre på visse områder, selvom andre EU-lande ikke ønsker at tilslutte sig med det samme. Denne fleksibilitet var afgørende for at imødekomme de forskellige behov og interesser i et voksende EU. Med indarbejdelsen af det sociale kapitel i EU-retten understregede Amsterdam-traktaten vigtigheden af sociale rettigheder, beskæftigelse og ikke-forskelsbehandling. Traktaten havde også til formål at skabe et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, hvilket skulle føre til et tættere samarbejde mellem EU-landene på områder som asyl, indvandring og retlige anliggender. Desuden blev den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik styrket, da der med traktaten blev oprettet en post som EU's ledende diplomat. Posten er også kendt som den højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, og den til indførelse har styrket EU's evne til at handle samlet på den internationale scene. Sidst men ikke mindst blev EU-institutionerne med Amsterdam-traktaten reformeret for at forbedre deres effektivitet og den fælles beslutningsprocedure og parlamentets beføjelser blev udvidet.
0: Nice-traktaten blev undertegnet den 26. februar 2001 og trådte i kraft 2 år senere. I traktaten var det primære fokus på at forberede EU på den hidtil største udvidelse med 10 nye lande i 2004. Med traktaten justerede man på stemmevægtningen i rådet, ændrede kommissionens sammensætning og udvidede brugen af afstemninger med kvalificeret flertal. Disse ændringer var afgørende for at sikre, at EU's beslutningsprocesser kunne forblive effektive og virkningsfulde, når der kom flere medlemslande.

0: Maastricht-traktaten og Amsterdam- og Nice-traktaterne, som senere ajourførte den, udgjorde nogle afgørende skridt i den europæiske integrationsproces. Maastricht-traktaten lagde grunden til det EU, vi kender i dag, ved at indføre betydelige politiske, økonomiske og sociale ændringer. Amsterdam- og Nice-traktaterne byggede videre på dette grundlag ved at behandle institutionelle spørgsmål og forberede EU på en udvidelse. Disse traktater afspejler den europæiske unions dynamiske karakter og udvikling, og det viser dens evne til at tilpasse sig og reformere sig som svar på nye udfordringer og muligheder. EU ændrer sig hele tiden. Nye lande og regler kommer til, men limen, der binder det hele sammen, er fortsat de tre traktater, der blev undertegnet i henholdsvis Maastricht, Amsterdam og Nice.
1: Du kan lytte til flere podcasts på Europarl Radio, Europaparlamentets webradio. Du hører måske ofte om EU-love, som bliver vedtaget i Bruxelles. Men hvad sker der egentlig, når de bliver brudt? Eller når landene ikke kan blive enige om, hvad lovene egentlig betyder? Det er her, den europæiske unions domstol kommer ind i billedet.
2: Den europæiske unions domstol, eller EU-domstolen, er EU's retslige myndighed. Dens rolle? At sikre, at EU-ret fortolkes og anvendes på samme måde af alle medlemslande. Det betyder, at lande, institutioner og virksomheder alle følger de samme regler, og at dine rettigheder som EU-borger er beskyttet.
1: EU-domstolen har hovedkvarter i Luxembourg og består af to organer. For det første er der selve domstolen, som træder ind, når nationale domstole er usikre på, hvordan de skal tolke EU-ret. De kan bede om det, der kaldes en præjudiciel afgørelse. Den reviderer også visse EU-retsakter for at se, om de skal ophæves, og behandler appeller vedrørende juridiske punkter, der er blevet indbragt for retten.
2: Og for det andet er der den netop omtalte ret. Retten tager sig for det meste af retssager anlagt af enkeltpersoner, virksomheder og organisationer, især når de anfægter EU-institutioners beslutninger. EU-domstolen har en dommer fra hvert EU-land, som bliver støttet af generaladvokater, der tilbyder uafhængige juridiske udtalelser for hjælp med afgørelser. Høringerne er offentlige, og der er tolkning på alle 24 officielle EU-sprog. Den første præsident for det europæiske kul- og stålfællesskabs domstol var den italienske dommer Massimo Pilotti. I sin tiltrædelsestale i 1952 indkapslede han domstolens ånd med følgende ord.
3: I magistrati della corte hanno un'aspirazione sola.
1: Domstolens dommere stræber kun efter én ting. At vise, at de fortjener den tillid, som medlemslandene har givet dem. Tilliden til, at de helliger sig, hvad der er bedst for fællesskabet.
2: Så hvilke slags retssager afgør EU-domstolen? Lad os se på dem en efter en. For det første løser EU-domstolen retstvister, når lande bryder EU-lovgivningen. For eksempel, når et medlemsland ikke gennemfører et EU-direktiv korrekt.
1: For det andet griber EU-domstolen ind, når nationale domstole beder om hjælp. Hvis for eksempel domstole i Italien eller Polen er usikre på, hvordan en EU-lov skal fortolkes, kan de bede EU-domstolen om at komme med en afklaring.
2: Og for det tredje håndterer EU-domstolen sager, hvor EU-institutionernes beslutninger anfægtes. Forestil dig, at Europaparlamentet eller Europakommissionen vedtager en forordning, som nogen synes krænker grundlæggende rettigheder. Hvis domstolen er enig med dem, kan den ophæve lovgivningen.
1: Hvad er en af domstolens mest kendte retsafgørelser, spørger du måske dig selv. Jo, nu skal du bare høre. I 2017 konkluderede domstolen, at Uber var et transportfirma og ikke bare en digital platform, hvilket ændrede, hvordan det reguleres i Europa.
2: Hvorfor skulle du så gå op i det her? Uanset om du køber noget på nettet, arbejder i udlandet eller bekymrer dig om databeskyttelse, så påvirker EU-lovgivningen dit liv. Og EU-domstolen sikrer, at lovgivningen anvendes retfærdigt.
1: Domstolens afgørelser skaber præcedens. De former fremtidig EU-politik på områder som migration, klimaindsatsen, forbrugerrettigheder og meget andet. Så næste gang du hører om en stor EU-beslutning eller en juridisk kamp om digitale rettigheder, så vid, at EU-domstolen arbejder bag kulisserne for at forsvare retsstatsprincippet i den europæiske union.
2: Denne podcast er produceret af Europarl Radio.
1: Europaparlamentets webradio.
4: U slučaju prirodnih katastrofa, Europa pokazuje solidarnost pružajući praktičnu potporu. U ovoj epizodi razmotrit ćemo jedan od glavnih alata Europske unije za pomoć zemljama u obnovi nakon katastrofe, a to je Fond solidarnosti Europske unije. Fond je uspostavljen 2002. nakon razornih poplava koje su pogodile središnju Europu. Vlade država članica složile su se da zemljama koje pogode prirodne katastrofe velikih razmjera treba pružiti brzu i učinkovitu pomoć. To ne podrazumijeva samo hitne službe, nego i financijsku pomoć za obnovu ključne infrastrukture. Upravo je stoga Fond solidarnosti i osnovan. Razmotrimo kako fond funkcionira. Ako zemlju ili regiju pogode prirodne katastrofe kao što su poplava, oluja, potres ili erupcija vulkana, nacionalne vlasti imaju 12 tjedana da zatraže pomoć Europske unije. Zahtjev mora sadržavati procjenu ukupne štete, podatke o razmjerima katastrofe i detalje hitnih mjera za koje trebaju pomoć. Europska komisija potom razmatra zahtjev. Ocjenjuje ispunjava li katastrofa kriterije i potvrđuje za koje se mjere obnove Fond solidarnosti može upotrijebiti. Komisija zatim predlaže paket pomoći, koji Europski parlament i države članice trebaju odobriti. Nakon njihova odobrenja, sredstva se mogu brzo isplatiti kako bi se omogućio početak obnove. Međutim, upravljanje fondom ne ide uvijek glatko. Nekoliko zemalja koje ispunjavaju kriterije suočene su s dugim čekanjima za isplatu sredstava. To uzrokuje zastoje u obnovi na terenu. Postupci u sklopu fonda često se smatraju sporima i složenima, te se mnogi slažu da bi brža isplata sredstava trebala biti prioritet. Europski parlament ima ključnu ulogu u tome da upravljanje Fondom solidarnosti postane pravednije i učinkovitije. Kao suzakonodavac i jedna od grana proračunskog tijela, parlament treba odobriti upotrebu sredstava fonda prije njihove isplate. Zastupnici u Europskom parlamentu također nadziru kako se sredstva fonda troše, zagovaraju jednostavnije i brže postupke, te rade na tome da pogođene zajednice dobiju ta sredstva bez odgode. Fond solidarnosti financira se izravno iz proračuna Europske unije. Za krizne situacije izdvoji se oko 1,2 milijarde eura godišnje, no ta gornja granica nije fiksna. U slučaju prirodne katastrofe iznimno velikih razmjera, Europska unija može osigurati dodatna sredstva koristeći ona nepotrošena iz prijašnjih godina. Osim toga, Unija može povećati ta sredstva proračunskim izmjenama, no parlament i države članice trebaju ih odobriti. Od 2002. u sklopu Fonda solidarnosti dodijeljeno je gotovo 9 milijardi eura pomoći državama članicama, Ujedinjenoj Kraljevini i zemljama kandidatkinjama za članstvo u Europskoj uniji kao što su Albanija, Crna Gora i Srbija. Razmotrimo dva recentnija primjera. Njemačku su 2021. pogodile razorne poplave. Bila je to jedna od najgorih prirodnih katastrofa u povijesti te zemlje. Poginulo je najmanje 196 osoba, a šteta se brojila u milijardama eura. Europska unija osigurala je 600 milijuna eura u sklopu Fonda solidarnosti za obnovu pogođenih područja. Nadalje, parlament je 2025. odobrio pomoć u iznosu od 1 milijarde eura za Španjolsku i Francusku. Naime, u listopadu 2024. područje Valencije pogodile su poplave velikih razmjera. Sredstvima Fonda solidarnosti omogućeno je čišćenje pogođenih područja te obnova cesta, elektroenergetskih mreža i sustava otpadnih voda. Nedugo nakon te katastrofe u Španjolskoj, snažni cikloni pogodili su francuske prekomorske regije Mayotte i La Réunion. Sredstvima Europske unije omogućena je ponovna uspostava ključnih usluga, od opskrbe energijom i pitkom vodom do rada zdravstvenih i obrazovnih ustanova. U travnju 2020. u sklopu borbe protiv pandemije koronavirusa, Europska unija proširila je područje primjene Fonda solidarnosti kako bi se njegova sredstva mogla koristiti i za zdravstvene krize velikih razmjera. To uključuje pružanje pomoći osobama tijekom zdravstvenih kriza i mjere ograničavanja širenja zaraznih bolesti. Svi ti primjeri pokazuju solidarnost na djelu. Europske zemlje pomažu jedna drugoj u obnovi, oporavku i savladavanju poteškoća zajedno. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.